Dragoș Pâslaru anunță că a introdus în proiectul legii salarizării prevederi potrivit cărora niciun venit net al salariaților din sectorul public nu va scădea. El afirmă că dacă prin aplicarea noii legi venitul net al vreunui salariat ar scădea, acesta ar beneficia de sume compensatorii impozitabile care vor fi luate în calculul pensiei, aceste venituri fiind acordate nu pe perioadă limitată, așa cum s-a propus inițial. Dragoș Pâslaru a menționat că protecția venitului net prevăzută inițial pentru 5 ani nu mai are un termen limitat. România se numără printre țările din Uniunea Europeană cu cei mai mulți judecători. Uniunea Europeană avea în anul 2024 o medie de 15,7 judecători la 100 de mii de locuitori, în scădere de la 17,7 judecători la 100 de mii de locuitori în anul 2014, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticii europene, în rândul statelor membre, Croația și Slovenia au cei mai mulți judecători, respectiv 40,2 judecători la 100 de mii de locuitori. Pe locurile următoare se situează Luxemburg cu 36, Bulgaria cu 35,4 și România cu 35,3 judecători. La polul opus, Irlanda avea în 2024 doar 3,6 judecători la 100 de mii de locuitori, urmată de Austria cu 4,3, Spania cu 6,2, Cehia cu 6,7 și Italia cu 7,9. În ultimul deceniu, numărul de judecători a crescut în România de la 22,67 raportat la 100 de mii de locuitori în anul 2015 până la 35,31 în anul 2024. Taxa pentru comenzile din afara Uniunii Europene a redus la jumătate numărul coletelor din China. Costurile îi descurajează pe români. După ce a intrat în vigoare taxa europeană pentru comenzile din afara Uniunii Europene, numărul coletelor venite în principal din China a scăzut dramatic. Una dintre cele mai mari firme de curierat de la noi a înregistrat o scădere de 50%. Asta pentru că de multe ori taxele de import ajung să fie duble față de prețul comenzii. Pentru fiecare produs dintr-o categorie se plătește acum o taxă de 3 euro. Suplimentar la această sumă se adaugă 25 de lei taxa românească impusă de la 1 ianuarie. Reprezentanții ANAF au transmis că de la începutul anului și până în luna aprilie au fost colectați peste 220 de milioane de lei din taxa pe coletele din afara Uniunii Europene. Comisia Europeană își dorește să descurajeze această practică de a trimite coletele direct către consumatori, ele fiind scutite de taxe. Se dorește ca aceste mărfuri să intre în Uniunea Europeană pe calea importului clasic. Marfa importată să poată fi verificată dacă aceasta corespunde standardelor europene și, de asemenea, consumatorul să fie protejat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Leacul unui suflet bolnav este vorba bună. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a anunțat că au fost semnate două contracte de achiziție prin programul SAFE, care presupun livrarea a 12 elicoptere de către compania Airbus și 12 radare de către Thales. Elicopterele vor presupune interacțiune cu platforma IR Gimbal pentru localizare. Vor fi livrate începând cu luna 38. Pentru radare s-a obținut o livrare pentru primul radar de care avem mare nevoie pentru situația dronelor care zboară la joasă altitudine mai devreme. Au fost niște contracte care, fiind achiziții în comun, s-au desfășurat prin gestionarea Ministerului Apărării din Franța, care a colectat contribuția de la țările care s-au înregistrat pentru achiziția în comun. Prețul elicopterelor este semnificativ mai ieftin prin această achiziție în comun, a precizat Radu Miruță. România au o percepție profund critică asupra situației politice din țară, potrivit unui sondaj IRES. Peste 9 din 10 respondenți consideră că România traversează o perioadă de instabilitate politică. Potrivit cercetării, 58% dintre cei chestionați spun că situația politică este foarte instabilă, iar 33% o consideră destul de instabilă. În privința ieșirii din actuala criză, 27% dintre participanții la sondaj cred cu siguranță că alegerile parlamentare anticipate ar reprezenta o soluție. Alți 37% spun că aceasta ar fi probabil varianta potrivită. În total, 64% dintre respondenți consideră că organizarea alegerilor anticipate ar putea contribui la depășirea crizei politice. Sondajul IRES a fost realizat în perioada 29-2 iulie pe un eșantion de 1.002 persoane. Marja de eroare declarată este de plus-minus 3,1%. Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România solicită într-o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului interimar Ilie Bolojan inițierea unui dialog pentru găsirea unui mecanism permanent de sprijinire a forței de muncă în turism și Horeca și menținerea capitalului uman în perioadele de contracție economică. Scrisoarea pornește de la o preocupare care este împărtășită de toți, modul în care economia românească poate traversa o perioadă de încetinire fără a pierde ceea ce este cel mai greu de reconstruit ulterior, și anume companii viabile, locuri de muncă și încrederea mediului de afaceri de a continua să investească. Inițiativa aparține organizațiilor reprezentative din turism și Horeca, deoarece acesta este domeniul care este cunoscut în mod direct și în care se poate documenta cu date și exemple concrete efectele pe care actualul context economic începe să le producă, a scris președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România, Cristian Bărhălescu, în scrisoarea menționată. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Există o singură fericire, știința, și un singur rău, neștiința. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

0: But trust me, I'm the sunscreen.
1: Este ora 5.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a luat act în ultima ședință de o notă privind revizuirea Planului Național de Redresare și Reziliență și depunerea cererii de plată numărul 5, a informat executivul. Guvernul a finalizat procesul de revizuire a Planului Național de Redresare și Reziliență, etapă care permite depunerea cererii de plată numărul 5 cu o valoare estimată de aproximativ 2 miliarde de euro. Revizuirea planului a urmărit adaptarea investițiilor și reformelor la stadiul real de implementare, maximizarea absorției fondurilor europene și evitarea riscului unor penalizări financiare semnificative, se precizează într-un comunicat al guvernului. În urma celei de-a treia revizuiri, valoarea totală a PNRR este de 20,1 miliarde de euro, din care 13,6 miliarde de euro reprezintă granturi și 6,5 miliarde de euro împrumuturi. Curtea de conturi a realizat un audit de conformitate în urma căruia a constatat abateri semnificative și generalizate cu privire la modul în care Agenția Națională pentru Sport a administrat terenurile și clădirile aflate în domeniul public și privat al statului în raport cu legile, regulile și reglementările relevante. Misiunea de audit de conformitate derulată la Agenția Națională pentru Sport începând cu luna septembrie 2025 s-a încheiat cu o concluzie contrară, iar curtea a sesizat organele de urmărire penală în legătură cu mai multe dintre neconformitățile constatate. Astfel au fost sesizate situații în care bunuri din domeniul public au fost închiriate fără drept de către persoanele juridice cărora acestor bunuri le-au fost date spre folosință gratuită fără a respecta destinația acestora. Scumpirile schimbă modul în care românii își fac cumpărăturile în coș, ajung de exemplu mai rar ciocolata, alcoolul și snacks-urile și mai des legumele, carnea de pui și conservele, însă și acestea în cantități mai mici. Datele unei companii bazate pe aproape 3 miliarde de bonuri arată că timp de 11 luni consecutive cantitatea de alimente și băuturi cumpărate a scăzut, iar aproape 3 din 10 lei cheltuiți în supermarketuri merg acum către produse aflate la promoție. Semnele că românii și-au schimbat comportamentul la cumpărături au apărut încă din luna august anul trecut. Din acel moment au urmat 11 luni consecutive în care cantitatea de alimente și băuturi cumpărate a fost sub nivelul din aceeași perioadă anului anterior. Anul acesta, în aprilie, s-a observat o scădere de peste 6%. Este luna în care a fost sărbătorit și Paștele, iar românii au fost mult mai cumpătați. Primele produse sacrificate sunt cele considerate neesențiale. Vânzările de whisky au scăzut cu peste 6%, iar cele de bere cu aproape 4%. Inclusiv dulciurile și snacks-urile sunt cumpărate mai rar, la fel și zahărul, condimentele și băuturile carbogazoase, care au fost puse mai rar și mai puțin în coșul de cumpărături. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Timpul nu este prea scurt, dar noi risipim prea mult timp. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România trebuie să obțină în viitorul cadru financiar multianual o alocare financiară din fonduri europene comparativ egală cu cea din prezent de 60 de miliarde de euro, altfel ar putea deveni un risc major pentru dezvoltarea economică a țării, a declarat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Trebuie să ne asigurăm că România are în continuare o alocare financiară din fonduri europene comparativ egală cu ceea ce primim în prezent. În propunerea Comisiei Europene se vorbește de 60 de miliarde de euro. Este o sumă, dacă ne raportăm la inflație, la evoluțiile prețurilor, similară cu fondurile pe care le primim în actualul cadru financiar multianual. Mai puțin de 60 de miliarde de euro ar putea deveni un risc major pentru dezvoltarea economică a României. Așa că trebuie să ne luptăm pentru a menține cel puțin această alocare financiară, a declarat Victor Negrescu. Proiectul de act normativ care vizează extinderea screeningului neonatal de la 3 afecțiuni la 19 afecțiuni metabolice și genetice grave va relua procedura de avizare interministerială după învestirea unui guvern cu puteri decline, potrivit Ministerului Sănătății. Măsura care vizează extinderea programului național de screening neonatal prin includerea testării pentru alte 19 afecțiuni metabolice și genetice grave este prevăzută într-un proiect de hotărâre de guvern. Pentru ca aceasta să fie aprobată, este însă nevoie de un executiv cu puteri depline. După aprobarea hotărârii de guvern, este nevoie de o metodologie aprobată prin ordin al Ministrului Sănătății și de adoptarea normelor tehnice tot de către Ministerul Sănătății, astfel încât noul program de screening neonatal extins să poată fi aplicat. Între 70 și 80% dintre agențiile mici și mijlocii de plasare a forței de muncă ar putea să fie scoase din piață începând cu data de 8 august, momentul în care Working România, platforma unică națională prin care guvernul vrea să gestioneze în mod transparent, sigur și digitalizat accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din România, urmează să devină operațională, susțin reprezentanții patronatului importatorilor de forță de muncă. Noile reglementări privind accesul străinilor pe piața muncii aduc o serie de noutăți, cum ar fi digitalizarea completă a procedurii prin platforma unică, introducerea contractului bilingv, ceea ce protejează real lucrătorul străin, dar și responsabilitatea agențiilor pentru soarta lucrătorilor plasați. Pe de altă parte, regimul contractului tripartit și obligația agenției de a răspunde pentru fapte pe care nu are nicio putere să le controleze constituie punctele sensibile ale noii legislații. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Dintre cheltuielile noastre, cea mai costisitoare este timpul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În anumite situații, polițiștii pot stabili pe lângă amendarea șoferilor și aplicarea unor măsuri tehnico-administrative, inclusiv imobilizarea vehiculului persoanei care a încălcat regulile rutiere. Imobilizarea unui vehicul va putea fi revocată potrivit unui proiect de ordonanță pus recent în dezbatere publică de către Ministerul Afacerilor Interne, în anumite termene, în funcție de abaterea care a dus la aplicarea măsurii. Codul rutier va fi modificat după cum stabilește proiectul de ordonanță repus în dezbatere publică, unele dintre schimbări vizând imobilizarea unui vehicul. Imobilizarea unui vehicul este stabilită de un polițist rutier în cazul anumitor abateri de la legislația rutieră a șoferilor și constă în scoaterea acestuia în afara părții carosabile, pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului și punerea lui în imposibilitate de mișcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau altor mijloace de blocare. Faptele pentru care se va putea stabili imobilizarea unui vehicul potrivit proiectului sunt o mare cam aceleași cu cele din prezent. Respectiv, conducerea unui vehicul nematriculat sau neînregistrat, cu număr de matriculare sau de înregistrare fals, ori fără a avea montate plăcuțele cu numărul de matriculare sau de înregistrare, conducerea unui vehicul care deteriorează drumul public sau afectează mediul, conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase, ori cu gabarite sau mase depășite, conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură penală, conducătorul se află sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, conducătorul refuză sau nu poate să se supună testării în vederea stabilirii prezenței în organism a alcoolului sau a substanțelor psihoactive, sau conducătorul nu respectă timpii de conducere și de odihnă prevăzuți de lege. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unui nou pericol în mediul online. Rețelele sociale au fost invadate cu imagini obținute cu inteligența artificială, care apelează la emoția utilizatorilor. Ulterior, grupul format astfel poate fi folosit pentru propagarea unor știri false cu mesaje periculoase pentru a dezinforma mase mari de oameni. Autoritățile au identificat deja mii de astfel de pagini. Acestea, însoțite de postări care apelează la componenta emoțională a celor care le privesc, fac apel la milă, compasiune, înțelegere, iubire și speranță. Postările realizate cu ajutorul inteligenței artificiale sunt însoțite de regulă de texte în care se vorbește despre copii care duc dorul părinților, oameni singuri și triști, sate părăsite, bătrâni uitați de familii sau dorul de țară al celor plecați în străinătate. Scenele nu sunt însă legate de personaje reale. Acestea strâng un număr mare de utilizatori ca urmare a reacției afective pe care o produc. Miza din spatele unor astfel de inițiative poate fi însă creșterea rapidă a audienței unei pagini de social media, al cărei conținut poate fi apoi modificat complet. Atrag atenția specialiștii de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Codul rutier obligă proprietarii vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România să dețină pentru acestea o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, adică o poliță RCA valabilă. În cazul în care circulă cu o mașină pentru care nu au o poliță RCA valabilă, șoferii riscă amenzi de 1000 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare auto vehiculului. Codul rutier interzice circulația pe drumurile publice a vehiculelor pentru care nu există o poliță RCA valabilă, a celor care nu corespund din punct de vedere tehnic, celor pentru care a intervenit suspendarea matriculării, precum și a vehiculelor înregistrate, al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat ori este anulată. În cazul în care nu respectă obligația de a deține o poliță RCA valabilă pentru autoturismul cu care circulă, șoferii riscă, potrivit legii, amenzi cuprinse între 1000 și 2000 de lei, dar și reținerea certificatului de matriculare ori de înregistrare a vehiculului până la prezentarea dovezii încheierii unei noi asigurări RCA. Dacă în cel mult 30 de zile de la reținerea certificatului de înmatriculare, deținătorul mașinii nu face dovadă asigurării acestuia, poliția rutieră dispune radierea din evidența a vehiculului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Modul de a începe este să nu mai vorbești și să începi să faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

0: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol.

mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Jurnal FM.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Melodii pentru tine.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Personalul autorităților și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii va putea beneficia de o diferențiere a salariilor prin acordarea unui spor de până la 20% din salariul de bază în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acestuia, conform proiectului actualizat al noii legi al salarizării publicat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Totodată, drepturile de natură salarială ale personalului încadrat în autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii sunt stabilite de către ordonatorii de credite cu încadrarea strictă în resursele financiare alocate anual și în numărul de posturi stabilit potrivit legii. Constatarea amiabilă nu este posibilă în cazul în care unul dintre cele două vehicule implicate într-un accident nu are poliță RCA valabilă. Formularul de constatare amiabilă poate fi folosit în cazul în care are loc un accident rutier, dar numai în anumite condiții stipulate într-o serie de acte normative. În cazul unui accident rutier, soldat doar cu pagube materiale în care sunt implicate două vehicule, este necesară verificarea valabilității poliției RCA a celuilalt șofer implicat. Aceasta pentru că, în conformitate cu legislația română, utilizarea formularului constatare amiabilă de accident este permisă numai dacă ambele vehicule implicate dețin o asigurare RCA validă în momentul producerii accidentului. Prin urmare, în situația în care unul dintre șoferi nu are asigurare RCA validă, este obligatorie prezentarea la cea mai apropiată unitate de poliție în termen de cel mult 24 de ore de la producerea accidentului pentru întocmirea documentelor de constatare. Nerespectarea acestei obligații poate atrage sancțiuni contravenționale. Restaurantele caută soluții pentru o reducere a costurilor. Unele iau în calcul programul cu siestă și concedieri. Patronii de restaurante caută soluții ca să își eficientizeze costurile într-o perioadă economică dificilă. Își vor adapta meniul în funcție de ce se cere mai des, vor face concedieri dacă este cazul sau, după modelul mediteranean, ar putea închide localul câteva ore după prânz. Scăderea consumului și creșterea costurilor îi determină pe patron să regândească programul de funcționare. Restaurantele au în ultima perioadă tot mai puțin clienți. Conform unui studiu realizat pe 822 de persoane, 50% dintre respondenți au mărturisit că ies mai rar în oraș pentru a lua masa. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu plânge pentru că s-a terminat, ci zâmbește pentru că s-a întâmplat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro-MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro-MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
4: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
3: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Ascultați Jurnal FM.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat despre alegerile anticipate că, în opinia sa, reprezintă un subiect neserios și un semn de imaturitate politică, arătând că vorbește în general despre clasa politică. Șeful statului a mai spus că pare o abordare pentru 5% în plus sau minus și este imatură din partea celor care vântură ideea asta. Președintele a declarat că, în opinia sa, este un subiect total neserios. Faptul că o temă evident neserioasă, cum este suspendarea, care trebuie să fie o sancțiune serioasă pentru niște încălcări serioase ale Constituției, este luată de o parte a populației în serios, este un semn al neîncrederii generale față de clasa politică. În felul acesta o percepe. Nicușor Dan a mai precizat că pentru el, ca persoană, că se va întâmpla asta nu este ceva ce ia în serios. Alegerile anticipate, în opinia sa, reprezintă un semn de imaturitate politică și, din nou, vorbește în general despre clasa politică. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație Sfiru Haret condamnă modul în care guvernul a ales să trateze educația prin proiectul legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cer Parlamentului să corecteze această gravă nedreptate. Sindicaliștii atrag atenția că varianta îmbunătățită a proiectului reprezintă în realitate o nouă ofensă adusă personalului din învățământ, încalcă angajamente asumate de guvern și ignoră obligații prevăzute de legislația în vigoare. În loc să elimine inechitățile și să redea profesiei didactice statutul pe care îl merită, proiectul adâncește discriminările salariale, accentuează lipsa de atractivitate a carierei didactice și condamnă sistemul de învățământ la un declin și mai accentuat, se arată într-un comunicat al sindicatelor. Ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat că, începând de săptămâna viitoare, vor fi trimise două echipamente suplimentare de la Administrația Națională a Apelor Române pentru a lua algele, inclusiv din apă, nu doar de pe plajă, ea precizând că urmări filmările de pe plajă și Administrația Bazinală Dobrogea Litoral în fiecare seară curăță algele, dar este un fenomen care se întâmplă constant. Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat despre subiectul algelor de pe litoral că a fost adus în atenție de foarte mulți oameni care au venit să se bucure de turismul din România și că îi interesează cum se rezolvă această situație. Diana Buzoianu a mai spus că a cerut deja filmări de pe fiecare din plajele afectate de alge să vadă în fiecare seară cum arată plajele respective. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să trăiești o viață fericită, leagă-o de un scop, nu de oameni sau lucruri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Te conectăm la ce contează.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Iubim printre culori și sunete, emoții ard în piepturile noastre, ne îmbrăcăm în visuri și speranțe, iar la final noi devenim poveste.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Raportul Comisiei Europene prezintă o evaluare obiectivă a respectării valorilor și principiilor statului de drept și cuprinde de o manieră echilibrată atât aspectele pozitive și progresele înregistrate de România, cât și aspectele sensibile și domeniile în care sunt încă necesare acțiuni ulterioare, a transmis Ministerul Justiției. La sfârșitul săptămânii trecute a fost publicat raportul privind statul de drept, ediția 2026, care include capitolul consacrat situației statului de drept din România. Ministerul Justiției a susținut instituirea unui mecanism general de monitorizare bazat pe aceleași standarde pentru toate statele membre ale Uniunii Europene încă de la prima formulare a unei astfel de propuneri la orizontul anilor 2010. Reprezentanții Ministerului Justiției subliniază faptul că recomandarea din anii anteriori privind introducerea de norme legislative pentru reglementarea activităților de lobby a fost eliminată, fiind considerată îndeplinită de către Comisia Europeană. De asemenea, sunt menționate progrese în asigurarea eficacității sistemului declarațiilor de avere. Raportul subliniază faptul că legile justiției au continuat să fie puse în aplicare și au contribuit la îmbunătățirea cadrului legislativ privind independența și funcționarea sistemului judiciar. Federația Solidaritatea Sanitară din România susține că proiectul legii salarizării publicat de Ministerul Muncii, deși preia o parte dintre solicitările anterioare ale federației, menține prevederi care conduc la diminuarea drepturilor salariale ale unei părți importante a personalului. Spre deosebire de versiunile anterioare, forma actuală preia o parte dintre solicitări ca rezultat direct al negocierilor, și anume corecția unei serii de coeficienți de ierarhizare, sporul de tură revine la 15%, garda la domiciliu revine la 40% din tariful orar, se instituie 3 categorii de gărzi corelate cu prevederile în vigoare, iar tariful pentru munca în zilele libere crește de la 10% la 30%. Corecție departe de a fi suficientă. Aceste corecții confirmă calculele federației și demonstrează că dialogul poate produce rezultate utile pentru ambele părți, se arată într-un comunicat al Federației Solidaritatea Sanitară din România. În cadrul programului RABLA 2026 pentru persoanele fizice nu se vor putea cere bani pentru mașini pe motorină, iar vânzarea celor cumpărate prin program va fi interzisă timp de 18 luni. Programul RABLA 2026 pentru persoane fizice va fi lansat luni și se va desfășura după aceleași reguli ca ediția din toamna trecută. Astfel, se va păstra interdicția de a finanța achiziția de autovehicule cu motoare diesel și interdicția de înstrăinare a celor cumpărate cu bani de la stat timp de un an și jumătate. Programul RABLA Auto 2026 pentru persoane fizice va demara în data de 20 iulie la ora 10 și, pentru a nu întârzia lansarea lui, regula propusă pentru acest an, și anume cea legată de originea europeană a mașinilor care vor putea fi cumpărate prin program, a fost amânată și se va aplica, potrivit Ministerului Mediului, de anul viitor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Țineți mereu fața spre soare și umbrele vor cădea în urma ta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 71.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Parchetul general a avut o primă reacție la raportul Comisiei Europene privind statul de drept, în care spune că semnalarea unor disfuncționalități ar trebui să se întemeieze pe fapte verificate și pe evaluări obiective, evitând generalizările care pot afecta încrederea cetățenilor în autoritatea judecătorească și în instituțiile statului. În opinia parchetului general, acest raport nu confirmă existența unor disfuncționalități sistemice ale activității Ministerului Public și nici că actualul cadru normativ privind organizarea autorității judecătorești ar fi generat prin el însuși regresul funcționării sistemului judiciar. Administrația Națională a Apelor Române anunță că informația potrivit căreia oamenii ar urma să plătească taxe sau să fie pedepsiți penal pentru că folosesc apa din fântânile proprii este falsă. Instituția precizează că oamenii pot folosi apa din fântâni fără a avea nevoie de aviz de gospodărire a apelor. Administrația Națională a Apelor Române respinge categoric informațiile false vehiculate în spațiul public potrivit cărora cetățenii ar urma să fie taxați sau pedepsiți penal pentru că folosesc apa din fântânile aflate în propriile gospodării. Pornind de la proiectul de lege pus în dezbatere publică de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor privind transpunerea unei directive europene, în ultimele zile au fost distribuite în spațiul social media informații false și mesaje de tip fake news care induc în eroare opinia publică în legătură cu o posibilă taxare a oamenilor care își construiesc fântâni în curtea proprie, iar această activitate ar putea fi o infracțiune. Reprezentanții Apelor Române asigură publicul că aceste informații sunt complet eronate. Furnizorii de servicii digitale din Uniunea Europeană vor avea noi obligații în legătură cu probele electronice în procedurile penale. Furnizorii de servicii digitale de pe teritoriul Uniunii Europene vor trebui ca din 18 august 2026 să răspundă direct ordinelor emise de către autoritățile judiciare ale statelor membre privind divulgarea sau conservarea de probe electronice. În caz contrar, sancțiunile pecuniare ar putea ajunge până la 2% din cifra de afaceri anuală totală la nivel mondial, se arată într-o analiză de specialitate. Conform datelor analizate de către o echipă de avocați specializați în dreptul penal al afacerilor, noile reguli vor schimba modul în care companiile vor răspunde solicitărilor autorităților judiciare privind divulgarea sau conservarea datelor necesare într-o anchetă penală. Furnizorii de servicii din sfera comunicațiilor electronice, cea numelor de domenii de internet și numerotare IP, precum și furnizorii de servicii informaționale de comunicare, stocare și prelucrare de date, vor fi obligați să răspundă direct ordinelor emise de autoritățile judiciare ale statelor membre ale Uniunii Europene privind divulgarea sau conservarea de probe electronice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Succesul nu este final, eșecul nu este fatal, curajul de a continua este cel care contează. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
3: Ascultați Jurnal.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

0: Canal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia Europeană a notat în raportul privind statul de drept în România că imprevizibilitatea legislativă reprezintă în continuare un motiv major de îngrijorare pentru mediul de afaceri și organizațiile societății civile. În plus, guvernul joacă un rol legislativ semnificativ. Din totalul de 248 de legi adoptate în 2025, 124 au fost ordonanțe simple sau de urgență ale guvernului care nu fac parte din planificarea politicilor publice. Astfel, 50% din legislația primară a fost adoptată de executiv prin proceduri rapide, fără dezbatere parlamentară și cu consultare publică limitată sau fără consultare publică, ceea ce accentuează imprevizibilitatea legislației, a arătat Comisia Europeană. În document se arată că principalele provocări includ modificările frecvente ale legislației, absența evaluării impactului sau documentarea insuficientă a acesteia, utilizarea frecventă a ordonanțelor guvernului și consultările ineficace. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară precizează că aplicația de cadastru și carte funciară ETERA, serviciile de e-mail și celelalte servicii informatice ale agenției rămân indisponibile în urma atacului cibernetic recent. Întrucât întregul flux de lucru este complet digitalizat, indisponibilitatea aplicației informatice face imposibilă atât înregistrarea unor noi cereri de recepție sau înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cât și soluționarea cererilor deja înregistrate. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară arată că sunt continuate demersurile pentru restabilirea funcționării sistemelor informatice afectate de incidentul de securitate cibernetică. Investigațiile privind incidentul, precum și activitățile tehnice de remediere, sunt în curs de desfășurare în coordonare cu instituțiile competente. Cei mai mulți dintre români nu au participat vreodată la un curs de prim ajutor și nu știu cum să acționeze în situații de urgență, arată un studiu. Cercetarea indică faptul că doar o treime dintre cei chestionați ar fi dispuși să parcurgă un astfel de curs. Studiul arată că 82% dintre români nu știu să acorde corect primul ajutor, chiar dacă unul din cinci declară că a fost martor la o situație de urgență în care a fost necesară acordarea primului ajutor. Obiectivul cercetării este de a testa nivelul de cunoștințe și comportamentul populației în ceea ce privește acordarea primului ajutor. Studiul arată că doar 17,4% dintre cei chestionați consideră că ar avea cunoștințele necesare pentru a acționa corect, 6,1% fiind cu siguranță convinși de acest lucru, iar 11,3% declarând că probabil ar ști ce au de făcut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Alegerile noastre sunt cele care arată ce suntem cu adevărat, mult mai mult decât abilitățile noastre. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Atâta timp cât avem amintiri, ziua de ieri rămâne vie. Atâta timp cât avem speranță, ziua de mâine așteaptă la rând. Nu există viață perfectă, dragi prieteni, dar există viață plină de momente frumoase. Bună ziua și bun găsit la Jurnal de Weekend. Ne facem momente frumoase până la 16. Elena Andrei sunt și vă doresc audiție plăcută.

Fast food în care trăim sună cam așa. Suntem ceea ce mâncăm. De aceea este recomandat să mâncăm sănătos la ore fixe, dacă se poate, și să bem multă apă, care sunt cele mai bune alimente de consumat oricând și oriunde. Ghimbirul, un condiment foarte puternic ce are o aromă înțepătoare și iute, se folosește chiar și în deserturi, e bun la răceală, indigestie și reumatism. Lămâia are multiple utilizări în bucătărie pentru condimentarea diferitelor mâncăruri, poate înlocui oțetul în salate și este folosită la deserturi. E cu multe beneficii, mai ales antiseptice. Usturoiul este în același timp atât un aliment cât și un condiment alături de ceapă. Este considerat a fi un medicament foarte benefic datorită faptului că are un conținut bogat de vitamine și minerale. Se spune că pătrunjelul este o părticică de nemurire datorită proprietăților binefăcătoare. Poate trata foarte multe afecțiuni: hepatita virală, litiază biliară, astmul, halena, anorexia și chiar acest pătrunjel este într-adevăr deosebit, stimulează fertilitatea. Cu siguranță face mult mai multe, vă dorim să aveți poftă, să alegeți întotdeauna alimentele care vă fac bine. La sănătate!

0: care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
5: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile Premium, Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex, gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț.

În această seară se joacă marea finală, dragi prieteni, dintre Argentina și Spania. Câteva curiozități, echipa națională de fotbal a Argentinei este una dintre cele mai titrate și fascinante selecționate din istoria sportului, având în palmares 3 cupe mondiale cucerite și un număr record de trofee continentale. Argentina și Uruguay dețin recordul mondial absolut pentru cele mai multe meciuri directe disputate între două selecționate naționale din întreaga istorie a fotbalului. Cel mai bun marcator din întreaga istoria naționalei Argentina este Lionel Messi, jucătorul cu cele mai multe selecții strânse în tricoul Argentinei. Alături de Diego Maradona, Messi împarte statutul de simbol național, continuând să scrie istorie pentru țara sa în cadrul turneului actual din Cupa Mondială. Ne mutăm puțin și la Spania. Aceasta este singura din istorie care a câștigat 3 turnee majore consecutive, campionatul european din 2008, Cupa Mondială 2010 și campionatul european 2012. Tiki-taka este stilul de joc bazat pe pase scurte și posesie prelungită, acest stil a definit naționala Spaniei. La campionatul mondial din 2010, Spania a câștigat toate meciurile din optim, sferturi, semifinală și finală cu scorul de 1-0. Între noiembrie 2006 și iunie 2009, Spania a egalat recordul mondial absolut, fiind învinsă în 35 de meciuri consecutive, o performanță pe care o împarte cu Brazilia. David Villa este golgheterul all-time al naționalei cu 59 de goluri, urmat de Raul și Fernandez.

0: La final de săptămână răsfoim și câteva file de muzică. 19 iulie în istoria muzicii. În anul 1947 se naște muzicianul britanic Brian May, chitarist al trupei Queen, astrofizician și activist pentru drepturile omului. În 54, Sun Records lansa That's All Right, primul single al lui Elvis Presley. Câțiva ani mai târziu, prin 67, The Beatles dominau vânzările din Marea Britanie cu All You Need Is Love. În 75, Paul McCartney și Wings cucerau topul Billboard cu Listen to What the Man Said, al patrulea number one în America. Un an mai târziu, trupa Deep Purple se destrăma, punând abrupt capăt turneului britanic. În 1980, cu discul The Game, trupa engleză Queen reuși al treilea number one în Marea Britanie. În 97, Oasis domina vânzările din Marea Britanie cu Do You Know What I Mean, primul single de pe albumul Be Here Now. 2005, James Blunt cucera publicul din Regatul Unit cu You're Beautiful, de pe discul de debut intitulat Back to Bedlam. În 2013, Selena Gomez își lansa discul de debut intitulat Star Dance. Și încheiem cu 2017, cântecul Despacito al lui Luis Fonsi și Daddy Yankee devenea lider pe platformele de streaming, 4,6 miliarde de ascultări.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

stare și multe beneficii pentru sănătate. Studiile arată că cei care fac puzzle-uri au mai puține șanse să dezvolte pierderi de memorie. S-a demonstrat că îmbunătățește funcția creierului și are diferite beneficii terapeutice acest puzzle. Drept dovadă, există un tip de puzzle special conceput pentru cei care suferă de boala Alzheimer. Este și mai indicat de folosit în educația copiilor, deoarece le dezvoltă abilitățile de asociere și de sortare, spiritul competitiv, le crește stima de sine și motivează prin joacă să atingă succesul datorat unui lucru bine dus la capăt. Pe lângă aceste numeroase beneficii, un puzzle ne ajută să ne relaxăm și să nu mai resimțim stresul așa de puternic. Dacă doriți să aveți un restart, trebuie clar să faceți un puzzle, veți restarta creierul. Puzzle-urile activează atât emisfera stângă cât și pe cea dreaptă. Imaginația este activată alături de raționament și de capacitatea de a calcula. Practic, se pune în mișcare întregul creier.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al energiei, premierul Ilie Bolojan, a semnat ordinele pentru un ghid în vederea instalării de contoare inteligente și pentru o schemă care are în vedere creșterea capacităților de stocare, ambele forme de sprijin urmărind să reducă facturile la energie. Potrivit lui Ilie Bolojan, apelul de proiecte pentru contorizare inteligentă are o alocare de 100 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare. Ghidul va fi transmis spre publicare în Monitorul Oficial. Apelul necompetitiv este dedicat celor 4 operatori de distribuție concesionari. Alocarea este egală de maximum 25 de milioane de euro pentru fiecare operator. Efectul va fi facturare pe baza consumului real, reducerea pierderilor și a fraudelor din rețea și instalarea a peste 800.000 de contoare, a scris Ilie Bolojan pe pagina de Facebook. Un raport Eurostat arată că în 2025 durata vieții profesionale a ajuns la 37,5 ani. Țările de jos, Suedia, Danemarca și Estonia au înregistrat cele mai mari durate estimate ale vieții profesionale, depășind 41 de ani, în timp ce România s-a situat la polul opus cu cea mai scăzută durată a vieții profesionale de doar 32,7 ani. Bărbații lucrează în medie 39,5 ani în Uniunea Europeană, în timp ce femeile lucrează 35,4 ani. Din 2016, durata estimată a vieții profesionale în Uniunea Europeană a crescut constant de la 35,2 ani în 2016 la 35,9 ani în 2019. În 7 țări din Uniunea Europeană, durata medie preconizată a vieții profesionale este de 40 de ani sau mai mult, în țările de jos 44 de ani, în Suedia 43, în Danemarca 42,6, în Estonia 41,5, în Irlanda 40,7, în Germania 40,2 și Finlanda 40,1. În schimb, cele mai scurte durate ale vieții profesionale au fost înregistrate în România de 32,7 ani și câteva țări din sudul Europei, inclusiv Italia cu 33 de ani, Bulgaria cu 34, Croația cu 35,1 și Grecia cu 35,3. Vremea va fi mai rece decât normalul climatologic în intervalul 20-27 iulie, după care temperaturile vor crește peste valorile specifice perioadei în mare parte din țară, dar mai ales în regiunile vestice, în timp ce precipitațiile vor fi în general deficitare sau apropiate de normal până la jumătatea lunii august, meteorologice publicate de Administrația Națională de Meteorologie. În săptămâna 20-27 iulie, valorile termice vor fi sub cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, fenomenul fiind mai accentuat în regiunile din sud-est. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în sud-estul țării și deficitar în regiunile vestice, iar în rest se va situa în jurul valorilor normale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este mai bine să fii urât pentru ceea ce ești decât să fii iubit pentru ceea ce nu ești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

trecute peste orele 13. Salutări calde celor care au deschis radioul ceva mai târziu. Probabil nu există nicio singură persoană care să nu fi urmărit măcar o dată un desen animat realizat de Walt Disney. Cele mai îndrăgite și iubite personaje au câteva secrete. Alba ca zăpada este prima pe care o avem în vizor. În 1988, Alba ca zăpada s-a ales cu propria sa pe Walk of Fame. Ea nu este doar prima prințesă Disney. Filmul Alba ca zăpada și Cei șapte pitici a fost primul film de lung metraj și cel care a pus bazele acestui gen. A fost prima prințesă care a vorbit cu animalele care înțeleg oamenii. Pentru a obține o culoare naturală a pielei, pudra și alte farduri au fost aplicate direct pe pelicula pe care a fost desenat filmul. Alba ca zăpada este cea mai tânără dintre toate prințesele, doar 14 ani. Cenușărea sa își sărbătorește ziua de naștere pe 30 iunie, iar conform horoscopului este în zodia rac. Este a doua cea mai populară prințesă Disney, are întotdeauna prioritate și este pusă în centrul fotografiilor. Denumirea cenușărea sa provine de la cuvântul francez cendrillon.

Departe de a fi o limbă moartă, latina este foarte prezentă în conversațiile noastre de zi cu zi, carpe diem, etc. Cum laude, curriculum vitae și mea culpa sunt doar câteva dintre frazele latine încă utilizate astăzi. Vorbim despre carpe diem, trăiește clipa, probabil cea mai populară expresie latină din vremurile moderne. Din fericire avem una și mai bună, carpe vinum, literalmente profite de vin. Singura expresie latină de care ai nevoie într-o vineri seară petrecută în oraș. Și vorbim de noapte, ar trebui să-ți amintești și varianta carpe noctem, care se traduce literalmente prin profită de noapte. Oricum ar fi, sensul general este să profiți la maxim de tot. In vino veritas, în vin se află adevărul. Fii atent dacă alegi să...

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743 036 335 sau 0753 902 4.

0: 0739.
1: Cabra, aripi de înger, prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
5: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

weekend am ajuns și la rubrica intitulată Medicamentele Sufletului, recomandarea de carte, așadar Sânge Auriu, o carte scrisă de Namina Forna. Din 2021 a apărut această carte într-o societate patriarhală. Ceremonia purității împarte adolescentele în, pe de o parte, pure și vrednice să devină soții supuse și, pe de altă parte, în impure, blamate și marginalizate. În ziua ceremoniei, sângele lui Edeca curge auriu, culoarea impurității, ceea ce poate să aibă consecințe mai grave decât moartea. O femeie misterioasă îi oferă posibilitatea să se înroleze într-o armată formată din tinere ca ea. Alaki, fete aproape nemuritoare cu abilități supraomenești, singurele capabile să lupte împotriva celui mai mare pericol care pândește imperiul. Printre cele mai bune cărți fantasy nou apărute, Sânge Auriu aduce în discuție teme importante în societatea actuală. Abuz, discriminare, asuprire și inegalitatea de gen, povestea te poartă într-o lume plină de mister, magie, dar totodată o lume inegală în care femeile sunt văzute ca un bun. Dincolo de toate acestea, descoperi personaje captivante și diverse, care îți arată că puterea se află în fiecare dintre noi, trebuie doar să o lăsăm să iasă la suprafață. Recomandarea de carte de astăzi se numește Sânge Auriu și este scrisă

Te fi verde, violet sau alb este foarte sănătos. Despre sparanghel povestim, o legumă delicioasă ce capătă tot mai multă popularitate în România. A început să fie cultivat în anii 3000 înainte de Hristos. Anterior a fost cultivat în scopuri medicinale, fiind un bun diuretic și agent purificator al sângelui. Până și numele său ne vorbește despre proprietățile acestuia, Asparagus officinalis, din latin însemnând medicament. În epoca renașterii, sparanghelul era considerat un bun afrodisiac. Din această cauză era interzis călugărilor, sparanghelul a devenit leguma preferată a regelui Ludovic al XIV-lea. Totuși, până în secolul al XIX-lea era întâlnit doar pe mesele celor bogați. Această legumă este înrudită cu ceapa, usturoiul și prazul și oferă o mulțime de beneficii, reduce riscul apariției bolilor de inimă și detoxifică organismul, toate acestea pentru doar 23 de kilocalorii la 100 de grame de produs. Planta crește 8 cm pe zi și trebuie culeasă zilnic, mâncată cât mai rapid. Dacă mai stă câteva zile la sol sau pe rafturile magazinelor, începe să se lemnifice. Pentru a beneficia din plin de calitățile sale nutriționale, este recomandat să fie gătit foarte puțin, 3-4 minute, dar este important să menținem textura sa crocantă.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

de evenimentul important al zilei și anume finala Cupei Mondiale 2026, avem și câteva file de istorie. 1900, prima linie a metroului parizian era inaugurată. În 1903, ciclistul Maurice Garin câștiga prima ediție a Turului Franței. În 52, în capitala finlandeză Helsinki, debutau Jocurile Olimpice de Vară. Pilotul american Joseph Walker efectua un zbor test la 106.000 de metri, se întâmpla în 1963. Povestim puțin și despre anul 1992, când tereții americani Whitney Houston și Bobby Brown se căsătoreau. În 2001, cel de-al treilea centru de transplant de celule stem din România era inaugurat la Târgu Mureș. În SUA era difuzat primul episod al serialului TV Mad Men, se întâmpla în 2007. În 2011, la Los Angeles avea premiera lungmetrajul Captain America The First Avenger, regizat de Joe Johnson, cu Chris Evans și Hayley Atwell în distribuție. În anul 2021, de Ziua Libertății, Marea Britanie renunța la cele mai multe dintre restricțiile antiepidemice. Și un an mai târziu, Uniunea Europeană deschide negocierile de aderare cu Macedonia de Nord și Albania.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia Europeană a remarcat în raportul privind statul de drept că România a înregistrat unele progrese în ceea ce privește asigurarea eficacității sistemului declarațiilor de avere. Platforma EDAI, gestionată de Agenția Națională de Integritate, continuă să fie utilizată pentru simplificarea procesului de completare și depunere a declarațiilor de avere în format digital, care nu mai sunt publicate, a arătat Comisia Europeană în raportul privind statul de drept. În noiembrie 2025, Agenția Națională de Integritate a transmis Ministerului Justiției o amplă propunere legislativă privind integritatea. Proiectul își propune să clarifice ambiguitățile, să armonizeze anumite prevederi și să actualizeze cadrul legal existent, în special în ceea ce privește formatul declarațiilor de avere. În prezent, acesta nu reglementează declararea averii de către soț și copii, domeniu în care regulile au fost declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională printr-o decizie menționată în raportul de anul trecut, se menționează în document. Proiectul este în prezent în discuție, iar Ministerul Justiției intenționează să desfășoare consultări suplimentare. Tensiunile din Orientul Mijlociu au scumpit carburanții și în România. Marile lanțuri de benzinărie au adăugat cel puțin 10 bani la litrul de motorină, iar unele au majorat și prețul benzinei. Este prima reacție a pieței la creșterea cotațiilor internaționale ale petrolului pe fondul conflictului din Golf. Cele mai mari scumpiri se observă la motorină. Prețul litrului a crescut între 10 și 14 bani. Și benzina s-a scumpit. În cele mai multe stații, litrul costă cu aproximativ 10 bani mai mult decât săptămâna trecută. Scumpirile vin pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au împins în sus cotațiile internaționale ale petrolului. Specialiștii se tem că situația ar putea afecta grav transportul prin strâmtoarea Ormuz, care este principalul culoar maritim pentru exporturile de petrol din zonă. Iar efectele se văd deja. Înainte de escaladarea conflictului, prin strâmtoarea Ormuz tranzită o medie peste 100 de nave pe zi, iar acum numărul lor a scăzut sub 10. Copenhaga a fost desemnat cel mai locuibil oraș din lume pentru anul 2026, potrivit celui mai recent index global realizat de Economist Intelligence Unit. Clasamentul a analizat 173 de orașe de pe glob, luând în calcul criterii precum educația, stabilitatea, serviciile medicale, infrastructura și cultura. Capitala Danemarcei se află pentru al doilea an consecutiv pe primul loc în clasamentul celor mai bune orașe pentru trai. Copenhaga a primit punctaj maxim la capitolele stabilitate, infrastructură și educație, iar rezultatele generale au plasat-o înaintea unor orașe importante precum Viena. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Dacă spui adevărul, nu trebuie să-ți amintești nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Jumătatea întâlnirii noastre ne aduce din nou împreună pentru a recomanda un film, Nu-ți portă pică, sau în engleză No Hard Feelings, un film din anul 2023. Jennifer Lawrence, deja o actriță consacrată în vârstă de 33 de ani, ne surprinde plăcut într-o comedie romantică cu accente îndrăznețe. Filmul prezintă povestea unei șoferițe de Uber care se confruntă cu o situație neobișnuită. Trebuie să îndeplinească o provocare neașteptată pentru a-și recupera mașina. Producția își îndeplinește rolul principal, acela de a te face să râzi. Cu un scenariu standard și momente previzibile, filmul strălucește prin umorul său relaxat și prin prestația lui Andrew Barth Feldman, care debutează într-un rol principal alături de Lawrence. Interpretările sunt punctul forte, cu mențiunea specială pentru Lawrence, care pare să se simte în elementul său în acest gen de comedie. Filmul intitulat Nu-ți portă pică nu reinventează roata, dar va fi cu siguranță o experiență distractivă pentru o seară de film.

Cea mai multă ciocolată și pe bună dreptate această ciocolată este senzațională. Este una dintre cele mai de succes industrie din lume. În fiecare an, fabricarea și vânzarea de ciocolată valorează 75 de miliarde de dolari. Cel mai scump baton de ciocolată din lume a fost vândut cu 687 de dolari și se pare că există o ciocolată deosebită. Cadbury se numește. Unicitatea sa constă în faptul că în 1901 a călătorit împreună cu Robert Scott la prima expediție americană în Antarctica. La momentul vânzării, ciocolata avea 100 de ani. Mai mult de jumătate din ciocolată se consumă în Europa. Acest lucru este demonstrat de datele din revista Forbes. Cele mai mari țări consumatoare de ciocolată sunt Elveția, Germania și Irlanda. Majoritatea ciocolatei se vinde pe aeroportul din Bruxelles. Numai puțin de 800 de tone de ciocolată pe an. Ciocolata Snickers a primit numele unui cal. Familia Mars, care a fondat compania cu același nume și a numit bomboanele Snickers în cinstea calului care purta acest nume. Și mirosurile de ciocolată din magazine crește întotdeauna vânzările.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

În minutele următoare la Jurnal FM facem publice câteva curiozități foarte interesante. Cel mai mare număr de struguri consumați în 3 minute este de 133. Această înregistrare a fost stabilită în 2001 de Matt Hand din Marea Britanie, a intrat în cartea recordurilor acest domn. Există mai mult de 10.000 de soiuri de roșii. Morcovii au un conținut de grăsim zero. Arahidele pot fi folosite pentru a face dinamită. Un pepene verde are 92% apă în greutatea sa și există în lumea asta o frică de usturoi, se numește aliumfobia. Un rând de porumb are întotdeauna un număr par și dovleacul a provenit din Mexic cu aproximativ 9.000 de ani în urmă. Fiecare plantă de ananas produce doar un singur ananas pe an și salata este un membru al familiei de floarea soarelui. Afinele se pare că sunt o sursă bună de vitamina C și fibre și vă mai povestesc despre florile de dovleac care sunt comestibile.

Alepse în cadrează de la următoarea rubrică Femei Celebre. Simona este una dintre femeile celebre ale țării noastre, aceasta fiind contemporană cu noi. Este o jucătoare profesionistă de tenis născută la Constanța, a făcut cunoștință cu tenisul la vârsta de 4 ani, iar în octombrie 2017 a devenit numărul 1 mondial în clasamentul jucătoarelor de tenis. A fost prima româncă care a câștigat un titlu de Grand Slam și a fost numită sportivul anului de către Federația Română de Tenis în 2018. Ea a primit și Ordinul Național pentru merit de la președintele României. Simona poate vorbi 4 limbi: engleză, franceză, italiană și română. Este pasionată de lectură și are un hobby interesant, îi place să exploreze și să facă fotografii în natură. Simona Halep a fost numită de Forbes ca fiind cea mai bine plătită femeie din tenis și a fost inclusă în lista Forbes a celor mai puternice femei din lume. Și încă un aspect foarte important, Simonei Halep i-a fost acordat un titlu foarte interesant și bine primit, cetățean de onoare al orașului Paris pentru sportivitate și succesul ei.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Muzică de colecție la Jurnal FM.

În călătoria noastră de astăzi facem câteva opriri și în țările care au transportul în comun cel mai ieftin. În Sri Lanka, prima oprire, aceasta este una dintre cele mai ieftine țări din lume când vine vorba de transport în comun. Prețul mediu al unei călătorii este de 0,16 euro. În Pakistan plătim un pic mai mult, prețul mediu al unei călătorii este de 0,17 euro. Peste 8000 de autovehicule pe gaz vor fi introduse treptat, ceea ce nu înseamnă doar o rețea ieftină, ci și una cu impact mult mai mic asupra mediului. Ajungem și într-o țară cu terenuri accidentate și drumuri de munte, unde transportul terestru este un lucru incert. În Nepal se întâmplă. Multe lucruri devin impracticabile în sezonul ploios. Asta nu înseamnă totuși că nu există transport în comun. Prețul mediu al unei călătorii este de 0,18 euro. Algerul a fost primul oraș din Africa de Nord-Vest cu un sistem de metrou, iar rețeaua sa de 19 stații deservește peste 40 de milioane de locuitori pe an. De la deschiderea sa din 2011, prețul mediu al unei călătorii este de 0,17 euro. Și în final, poposim în Uzbekistan, unde prețul mediu al unei călătorii este de 0,12 euro, metroul uluitor din Tashkent. Una dintre moștenirele trecutului de membru RSS s-a deschis în anul 1977 și a fost primul din Asia Centrală. Este o sursă de mândrie pentru oraș, fiind la fel de bine administrat și de curat ca în prima zi.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Conform unui proiect de lege, infracțiunea de mediu poate fi pedepsită cu până la 20 de ani de închisoare. Sancțiunile aplicate pentru infracțiunile de mediu cresc semnificativ, iar în funcție de gravitatea faptei, pedepsele pot ajunge la 20 de ani închisoare, prevede un proiect de lege publicat în Transparența Decizională de Ministerul Mediului. Este pregătit un proiect de lege complet pentru a fi promovat imediat ce România va avea un guvern cu atribuții depline. Este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în materia combaterii criminalității de mediu. Un proiect ambițios pentru a lupta contra mafiilor de mediu. Pentru faptele care distrug ecosisteme, poluează grav apa, aerul sau solul și pun în pericol viața oamenilor, sancțiunile trebuie să fie proporționale cu efectele produse. Poluarea gravă și distrugerea naturii nu pot rămâne afaceri profitabile în care câștigurile sunt mari, iar riscul juridic este nesemnificativ, susține într-un comunicat ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Serviciul Român de Informații recrutează tineri din universități. Sunt disponibile 116 locuri la facultățile din țară. Serviciul Român de Informații educă specialiști în universități de stat. Sunt locuri speciale rezervate pentru ei la facultăți precum informatică sau automatică și calculatoare. Candidații au trecut deja de selecția Academiei Naționale de Informații, care presupune, printre altele, să fie avut note bune la purtare în timpul școlii. Acum vor da examen odată cu ceilalți tineri. Odată admiși, devin studenți militari, adică vor face și instruire militară pe lângă pregătirea universitară. Pentru a fi luați în calcul, doritorii trebuie să aibă cel mult 23 de ani, să fie avut cel puțin media anuală 8 la purtare în liceu, cel puțin 7 la bacalaureat, să nu facă parte din organizații aflate în afara legii, să nu aibă condamnări penale și dacă fac parte dintr-un partid politic, trebuie să renunțe la calitatea de membru după admitere. 1200 de angajați dispar în România în fiecare lună din industria auto, acesta fiind cel mai îngrijorător declin din ultimii ani și cea mai lungă perioadă de contracție a forței de muncă din ultimul deceniu. Industria auto românească a ajuns la acest moment să piardă circa 1200 de angajați în fiecare lună, faza actuală a declinului fiind cea mai îngrijorătoare din ultimii ani. Numărul salariaților din fabricarea autovehiculelor și a componentelor a coborât la finalele lunii aprilie la 132.800 de persoane. Cele mai recente date privind producția de autovehicule din România arată o adâncire a scăderii pe care o înregistrează cele două uzine locale. Există de asemenea un posibil risc de scădere sub pragul de 500.000 de vehicule care fusese depășit în premieră în 2022. Este cel mai redus nivel de după 2012 și confirmă o tendință care nu mai poate fi pusă pe seama unor fluctuații sezoniere, arătând că sectorul se restrânge constant lună de lună de mai bine de 8 ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu merge acolo unde te poate duce calea, merge în schimb acolo unde nu există cale și lasă o urmă. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

progres incredibil în ultimii ani, iar viitorul tehnologiei pentru unii poate părea neliniștit, în timp ce pentru alții poate fi interesant. Zic eu să mergem mai departe și să analizăm aceste fapte interesante. Cuvântul englezesc pentru panda roșie este Firefox, unde se află numele browserului. Asta înseamnă că logo-ul Firefox este de fapt o pandă roșie, nu o vulpe. Primul logo Apple l-a prezentat pe Sir Isaac Newton, așezat sub un copac, un măr pe care să-i lovească capul. Fondatorul Microsoft, Bill Gates, a renunțat la colegiu și casa acestuia a fost proiectată cu ajutorul unui computer. Cuvântul robot vine de la robot. Acest lucru se traduce în muncă forțată. CD-urile sau discurile compacte citesc de la interior la marginea exterioară, care este inversa modului în care funcționează înregistrările. Utilizatorul mediu de computer clipește de 7 ori pe minut. Rata normală este de 20 de ori pe minut. Primul VCR, camera video recorder, realizat în 1956, a fost de dimensiunea unui pian. Și chirurgii care au crescut cu jocuri video fac 37% mai puține greșeli în sălile de operație.

Este destul de neplăcut să primești reguli peste reguli, ce să mănânci, ce să nu mănânci, ce grăsimi sunt bune sau ce te îngrașă. De data aceasta avem câteva exemple de alimente care nu au nicio scuză pentru a se afla în frigiderul nostru, asta dacă suntem genul de persoane care țin la sănătatea lor. Brânza topită sau cașcavalul, aici ne referim la cele mai procesate brânzeturi care există sub formă de felii de cașcaval, la triunghiurile de brânză topită sau la batoane. Au textura gumată, câteodată gustul le lipsește. Culmea, nu conțin brânză, mai toate produsele de acest gen din comerț promovate de industria americană sunt un mix de grăsimi, emulgatori, coloranți și proteine din zer. Conțin atât de multe sare și grăsime că o felie normală de brânză topită, cea ambalată individual, echivalează cu o porție de carne grasă și nu cu vreun produs lactat. Cărnurile procesate cu nitriți și nitrați, ambalate frumos, cât mai accesibile consumatorului, cu etichete elegante, dar cu acești nitriți și nitrați pentru a da gust, culoare și termen de valabilitate mai mare. Aceleași care pot duce la apariția problemelor de sănătate, mai rău este că aceste produse, în general, cârnați, șuncă, salam, cremvuști, pot conține cu 400% mai multă sare și cu 50% mai mulți conservanți decât carnea roșie neprocesată.

0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

vacanță în orice anotimp. Franța este recunoscută ca fiind cea mai vizitată țară din lume. Este și de așteptat. O țară cu așa istorie și cultură bogată nu duce lipsă de obiective turistice. Această țară grozavă are 37 de locuri înscrise în lista Patrimoniului Mondial UNESCO, o mulțime de orașe de interes cultural mare, plaje și stațiuni pe litoral, stațiuni de schi și regiuni rurale care bucură vizitatorii. Sunt și trei obiective cele mai vizitate. S-a făcut un studiu. Cel mai important obiectiv o să lăsăm chiar la final, compus din peste 18.000 de piese metalice, turnul Eiffel, care urma să fie doar o construcție efemeră pentru expoziția universală din 1900, este astăzi al treilea cel mai vizitat obiectiv turistic, cu 6,7 milioane de vizitatori. Palatul de la Versailles, pe 2, e reședința oficială a regilor Franței. Acest castel și grădinile sale sunt printre cele mai ilustre realizări franceze. Cu 6.700 metri pătrați și 700 de camere ale sale, Versailles deține recordul ca cel mai mare castel din lume și ocupă al doilea loc după monumentele culturale cele mai vizitate din Franța, depășind deja de câțiva ani turnul Eiffel. Muzeul tuturor recordurilor, Palatul Louvre din Paris, cu aproape 10 milioane de vizitatori pe an, este cel mai vizitat muzeu din lume. Pe lângă toate acestea, este și unul dintre cele mai mari muzee din lume, cu ale sale săli de expoziții 60.000 de metri pătrați. Colecția din Louvre prezintă lucrări din antichitate, cum bine știți, acolo se găsește neprețuita Mona Lisa, Libertatea conducând poporul și o altă lucrare foarte apreciată, Venus din

4 ore am petrecut în această după-amiază, sinceră să fiu, Mista, că am făcut foame. Vorbim despre purjoale, câteva minute sunt și Masterchef. La Jurnal FM aflăm că cele mai pufoase chiftele ies dacă în compoziție se adaugă un ingredient banal. Nu este vorba despre ou sau pâine înmuiată, ci despre ceapă. Această legumă va da o consistență fină preparatului și va face chiftelele pufoase în interior și ușor crocante în exterior. Ceapa o poți toca, dar dacă bucățile sunt prea mari, chiftelele se pot destrăma pe măsură ce se gătesc. Chiar dacă ceapa are un gust puternic, în compoziție se vor adăuga și condimente, sarea și piperul nu trebuie să lipsească, dar mai poți adaugi pătrunjel și mărar proaspăt tocate fin, cimbru, boia dulce sau iute, chimen măcinat, chiar și nucșoară. Asigurați-vă că sunt bine prăjite în interior aceste chifteluțe. Dacă le consumați gătite insuficient, riscați să vă confruntați ulterior cu neplăceri digestive.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

s-a terminat, zâmbește pentru că s-a întâmplat. Un citat excepțional care surprinde esența dulce-amară a finalurilor, fie în viață, fie în relații sau experiențe. În loc să deplângem încheierea unor vremuri bune, ar trebui să sărbătorim faptul că acestea au avut loc. Este de fapt un apel la recunoștință pentru ceea ce am trăit, mai degrabă decât să ne gândim la pierdere. Final de călătorie, dragii mei, vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost și astăzi alături de mine la Jurnal FM. Elena Andrei este numele meu, vă las pe mai departe cu cea mai bună muzică, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o aplicație ce poate fi accesată prin linkul cnas.ro/spitale și care oferă informații despre indicatorii esențiale ai activității spitalelor, și anume numărul de paturi ocupate, pacienții tratați și durata unei internări. Aplicația oferă pentru prima dată o imagine clară de ansamblu asupra modului în care funcționează sistemul spitalicesc din România. Cu ajutorul acesteia, oricine poate vedea indicatori esențiale ai activității spitalelor, și anume câți pacienți tratează, cât durează medio internare, cum sunt utilizate paturile, cum sunt folosite resursele și cum se compară fiecare spital cu alte unități similare din țară. Sunt informații care până acum erau greu de accesat sau dispersate în mai multe surse. Scopul este să fie luate cele mai bune decizii pentru pacienți, a transmis președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan. Valul de căldură crește factura la energie și ne arată în plus cât de vulnerabil a devenit sistemul energetic național, susține într-o analiză președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță. De fiecare dată când temperaturile urcă, consumul crește, aparatele de aer condiționat funcționează la capacitate maximă, iar prețurile energiei electrice explodează. Este explicație comodă, dar incompletă. Valul de căldură nu este cauza problemei, ci doar testul care arată cât de vulnerabil a devenit sistemul energetic din România. Creșterea efectivă a consumului produsă de caniculă este de regulă între 80 și 120 de lei pe lună, iar în locuințele de la ultimul etaj, cu suprafețe vitrate mari, neumbrite, unde aerul condiționat merge aproape continuu, poate depăși 180-230 de lei. De remarcat este că această majorare este determinată în principal de consumul mai mare al locuinței și nu de variațiile zilnice ale prețului angro. Potrivit șefului Asociației Energie Inteligentă, în timp ce România înregistrează unul dintre cele mai ridicate prețuri ale energiei electrice din regiune, adevărata întrebare nu este de ce consumăm mai mult, ci de ce nu putem produce suficient în momentele în care avem cea mai mare nevoie de energie. Comisia Europeană a publicat noi orientări pentru site-urile Natura 2000, urmărind să sprijine operatorii economici și autoritățile în găsirea unui echilibru între activitățile economice, inclusiv turismul, și menținerea obiectivelor de conservare și de refacere a mediului. Specialiștii europeni recunosc paradoxul. Zonele protejate bine gestionate atrag mai mulți vizitatori, ceea ce la rândul său duce la presiuni sporite asupra habitatelor și speciilor care fac aceste zone atractive în primul rând. Fluxurile de vizitatori gestionate necorespunzător pot duce rapid la degradarea habitatului, perturbarea speciilor, poluare și epuizarea resurselor. De aceea se oferă exemple de bune practici, inclusiv proiectul de refacere a populației de zimbri din România. Turismul reprezintă o parte substanțială a economiei Uniunii Europene, generând aproximativ 807 miliarde de euro în ultimul an și sprijinind peste 20 de milioane de locuri de muncă. Rețeaua Natura 2000 este cea mai mare rețea coordonată de arii protejate din lume, reunind peste 27.000 de situri din statele membre, care reprezintă bogata diversitate a faunei sălbatice și a habitatelor din Europa. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Trăiești o singură dată, dar dacă o faci cum trebuie, o dată este suficient. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot

0: Mai digital. Înscrie-l acum la un program Logischool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. Logischool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
1: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Evergreen.
0: La Jurnal FM.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Personalul autorităților și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii va putea beneficia de o diferențiere a salariilor prin acordarea unui spor de până la 20% din salariul de bază în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acestuia, conform proiectului actualizat al noii legi al salarizării publicat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Totodată, drepturile de natură salarială ale personalului încadrat în autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii sunt stabilite de către ordonatorii de credite cu încadrarea strictă în resursele financiare alocate anual și numărul de posturi stabilit potrivit legii. Constatarea amiabilă nu este posibilă în cazul în care unul dintre cele două vehicule implicate într-un accident nu are poliță RCA valabilă. Formularul de constatare amiabilă poate fi folosit în cazul în care are loc un accident rutier, dar numai în anumite condiții stipulate într-o serie de acte normative. În cazul unui accident rutier, soldat doar cu pagube materiale în care sunt implicate două vehicule, este necesară verificarea valabilității poliției RCA a celuilalt șofer implicat. Aceasta pentru că, în conformitate cu legislația română, utilizarea formularului constatare amiabilă de accident este permisă numai dacă ambele vehicule implicate dețin o asigurare RCA validă în momentul producerii accidentului. Prin urmare, în situația în care unul dintre șoferi nu are asigurare RCA validă, este obligatorie prezentarea la cea mai apropiată unitate de poliție în termen de cel mult 24 de ore de la producerea accidentului pentru întocmirea documentelor de constatare. Nerespectarea acestei obligații poate atrage sancțiuni contravenționale. Restaurantele caută soluții pentru reducerea costurilor. Unele iau în calcul programul cu siestă și concedieri. Patronii de restaurante caută soluții ca să își eficientizeze costurile într-o perioadă economică dificilă. Își vor adapta meniul în funcție de ce se cere mai des, vor face concedieri dacă este cazul sau, după modelul mediteranean, ar putea închide localul câteva ore după prânz. Scăderea consumului și creșterea costurilor îi determină pe patron să regândească programul de funcționare. Restaurantele au în ultima perioadă tot mai puțin clienți. Conform unui studiu realizat pe 822 de persoane, 50% dintre respondenți au mărturisit că ies mai rar în oraș pentru a lua masa. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu plânge pentru că s-a terminat, ci zâmbește pentru că s-a întâmplat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și

0: chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
5: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali: lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
6: Niciun metru, niciun pas. Circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
7: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
6: Niciun metru, niciun pas. Circulați cu Cezar Trans.
8: Copanex, noul magazin piscicol

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Nicuș Ordan a declarat despre alegerile anticipate că, în opinia sa, reprezintă un subiect neserios și un semn de imaturitate politică, arătând că vorbește în general despre clasa politică. Șeful statului a mai spus că pare o abordare pentru 5% în plus sau minus și este imatură din partea celor care vântură ideea asta. Președintele a declarat că, în opinia sa, este un subiect total neserios. Faptul că o temă evident neserioasă, cum este suspendarea, care trebuie să fie o sancțiune serioasă pentru niște încălcări serioase ale Constituției, este luată de o parte a populației în serios, este un semn al neîncrederii generale față de clasa politică. În felul acesta o percepe. Nicuș Ordan a mai precizat că pentru el, ca persoană, că se va întâmpla asta nu este ceva ce ia în serios. Alegerile anticipate, în opinia sa, reprezintă un semn de imaturitate politică și, din nou, vorbește în general despre clasa politică. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație Sfiru Haret condamnă modul în care guvernul a ales să trateze educația prin proiectul legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cer Parlamentului să corecteze această gravă nedreptate. Sindicaliștii atrag atenția că varianta îmbunătățită a proiectului reprezintă în realitate o nouă ofensă adusă personalului din învățământ, încalcă angajamente asumate de guvern și ignoră obligații prevăzute de legislația în vigoare. În loc să elimine inechitățile și să redea profesiei didactice statutul pe care îl merită, proiectul adâncește discriminările salariale, accentuează lipsa de atractivitate a carierei didactice și condamnă sistemul de învățământ la un declin și mai accentuat, se arată într-un comunicat al sindicatelor. Ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat că, începând de săptămâna viitoare, vor fi trimise două echipamente suplimentare de la Administrația Națională a Apelor Române pentru a lua algele, inclusiv din apă, nu doar de pe plajă, ea precizând că urmări filmările de pe plajă și Administrația Bazinală Dobrogea Litoral în fiecare seară curăță algele, dar este un fenomen care se întâmplă constant. Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat despre subiectul algelor de pe litoral că a fost adus în atenție de foarte mulți oameni care au venit să se bucure de turismul din România și că îi interesează cum se rezolvă această situație. Diana Buzoianu a mai spus că a cerut deja filmări de pe fiecare din plajele afectate de alge să vadă în fiecare seară cum arată plajele respective. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să trăiești o viață fericită, leagă-o de un scop, nu de oameni sau lucruri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Andra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

0: ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Raportul Comisiei Europene prezintă o evaluare obiectivă a respectării valorilor și principiilor statului de drept și cuprinde de o manieră echilibrată atât aspectele pozitive și progresele înregistrate de România, cât și aspectele sensibile și domeniile în care sunt încă necesare acțiuni ulterioare, a transmis Ministerul Justiției. La sfârșitul săptămânii trecute a fost publicat raportul privind statul de drept, ediția 2026, care include capitolul consacrat situației statului de drept din România. Ministerul Justiției a susținut instituirea unui mecanism general de monitorizare bazat pe aceleași standarde pentru toate statele membre ale Uniunii Europene încă de la prima formulare a unei astfel de propuneri la orizontul anilor 2010. Reprezentanții Ministerului Justiției subliniază faptul că recomandarea din anii anteriori privind introducerea de norme legislative pentru reglementarea activităților de lobby a fost eliminată, fiind considerată îndeplinită de către Comisia Europeană. De asemenea, sunt menționate progrese în asigurarea eficacității sistemului declarațiilor de avere. Raportul subliniază faptul că legile justiției au continuat să fie puse în aplicare și au contribuit la îmbunătățirea cadrului legislativ privind independența și funcționarea sistemului judiciar. Federația Solidaritatea Sanitară din România susține că proiectul legii salarizării publicat de Ministerul Muncii, deși preia o parte dintre solicitările anterioare ale federației, menține prevederi care conduc la diminuarea drepturilor salariale ale unei părți importante a personalului. Spre deosebire de versiunile anterioare, forma actuală preia o parte dintre solicitări ca rezultat direct al negocierilor, și anume corecția unei serii de coeficienți de ierarhizare, sporul de tură revine la 15%, garda la domiciliu revine la 40% din tariful orar, se instituie 3 categorii de gărzi corelate cu prevederile în vigoare, iar tariful pentru munca în zilele libere crește de la 10% la 30%. Corecție departe de a fi suficientă. Aceste corecții confirmă calculele federației și demonstrează că dialogul poate produce rezultate utile pentru ambele părți, se arată într-un comunicat al Federației Solidaritatea Sanitară din România. În cadrul programului RABLA 2026 pentru persoanele fizice nu se vor putea cere bani pentru mașini pe motorină, iar vânzarea celor cumpărate prin program va fi interzisă timp de 18 luni. Programul RABLA 2026 pentru persoane fizice va fi lansat luni și se va desfășura după aceleași reguli ca ediția din toamna trecută. Astfel, se va păstra interdicția de a finanța achiziția de autovehicule cu motoare diesel și interdicția de înstrăinare a celor cumpărate cu bani de la stat timp de un an și jumătate. Programul RABLA Auto 2026 pentru persoane fizice va demara în data de 20 iulie la ora 10 și pentru a nu întârzia lansarea lui, regula propusă pentru acest an, și anume cea legată de originea europeană a mașinilor care vor putea fi cumpărate prin program, a fost amânată și se va aplica, potrivit Ministerului Mediului, de anul viitor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Țineți mereu fața spre soare și umbrele vor cădea în urma ta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Jurnale.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Parchetul general a avut o primă reacție la raportul Comisiei Europene privind statul de drept, în care spune că semnalarea unor disfuncționalități ar trebui să se întemeieze pe fapte verificate și pe evaluări obiective, evitând generalizările care pot afecta încrederea cetățenilor în autoritatea judecătorească și în instituțiile statului. În opinia parchetului general, acest raport nu confirmă existența unor disfuncționalități sistemice ale activității Ministerului Public și nici că actualul cadru normativ privind organizarea autorității judecătorești ar fi generat prin el însuși regresul funcționării sistemului judiciar. Administrația Națională a Apelor Române anunță că informația potrivit căreia oamenii ar urma să plătească taxe sau să fie pedepsiți penal pentru că folosesc apa din fântânile proprii este falsă. Instituția precizează că oamenii pot folosi apa din fântâni fără a avea nevoie de aviz de gospodărire a apelor. Administrația Națională a Apelor Române respinge categoric informațiile false vehiculate în spațiul public potrivit cărora cetățenii ar urma să fie taxați sau pedepsiți penal pentru că folosesc apa din fântâni aflate în propriile gospodării. Pornind de la proiectul de lege pus în dezbatere publică de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor privind transpunerea unei directive europene, în ultimele zile au fost distribuite în spațiul social media informații false și mesaje de tip fake news care induc în eroare opinia publică în legătură cu o posibilă taxare a oamenilor care își construiesc fântâni în curtea proprie, iar această activitate ar putea fi o infracțiune. Reprezentanții Apelor Române asigură publicul că aceste informații sunt complet eronate. Furnizorii de servicii digitale din Uniunea Europeană vor avea noi obligații în legătură cu probele electronice în procedurile penale. Furnizorii de servicii digitale de pe teritoriul Uniunii Europene vor trebui ca din 18 august 2026 să răspundă direct ordinelor emise de către autoritățile judiciare ale statelor membre privind divulgarea sau conservarea de probe electronice. În caz contrar, sancțiunile pecuniare ar putea ajunge până la 2% din cifra de afaceri anuală totală la nivel mondial, se arată într-o analiză de specialitate. Conform datelor analizate de către o echipă de avocați specializați în dreptul penal al afacerilor, noile reguli vor schimba modul în care companiile vor răspunde solicitărilor autorităților judiciare privind divulgarea sau conservarea datelor necesare într-o anchetă penală. Furnizorii de servicii din sfera comunicațiilor electronice, cea numelor de domenii de internet și numerotare IP, precum și furnizorii de servicii informaționale de comunicare, stocare și prelucrare de date, vor fi obligați să răspundă direct ordinelor emise de autoritățile judiciare ale statelor membre ale Uniunii Europene privind divulgarea sau conservarea de probe electronice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Succesul nu este final, eșecul nu este fatal, curajul de a continua este cel care contează. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.
1: Ca să fii fericit, trebuie să iubești. Să iubești ca și cum ar fi ultima ta zi de dragoste pe pământ. Uneori există doar acum.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia Europeană a notat în raportul privind statul de drept în România că imprevizibilitatea legislativă reprezintă în continuare un motiv major de îngrijorare pentru mediul de afaceri și organizațiile societății civile. În plus, guvernul joacă un rol legislativ semnificativ. Din totalul de 248 de legi adoptate în 2025, 124 au fost ordonanțe simple sau de urgență ale guvernului care nu fac parte din planificarea politicilor publice. Astfel, 50% din legislația primară a fost adoptată de executiv prin proceduri rapide, fără dezbatere parlamentară și cu consultare publică limitată sau fără consultare publică, ceea ce accentuează imprevizibilitatea legislației, a arătat Comisia Europeană. În document se arată că principalele provocări includ modificările frecvente ale legislației, absența evaluării impactului sau documentarea insuficientă a acesteia, utilizarea frecventă a ordonanțelor guvernului și consultările ineficace. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară precizează că aplicația de cadastru și carte funciară ETERA, serviciile de e-mail și celelalte servicii informatice ale agenției rămân indisponibile în urma atacului cibernetic recent. Întrucât întregul flux de lucru este complet digitalizat, indisponibilitatea aplicației informatice face imposibilă atât înregistrarea unor noi cereri de recepție sau înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cât și soluționarea cererilor deja înregistrate. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară arată că sunt continuate demersurile pentru restabilirea funcționării sistemelor informatice afectate de incidentul de securitate cibernetică. Investigațiile privind incidentul, precum și activitățile tehnice de remediere, sunt în curs de desfășurare în coordonare cu instituțiile competente. Cei mai mulți dintre români nu au participat vreodată la un curs de prim ajutor și nu știu cum să acționeze în situații de urgență, arată un studiu. Cercetarea indică faptul că doar o treime dintre cei chestionați ar fi dispuși să parcurgă un astfel de curs. Studiul arată că 82% dintre români nu știu să acorde corect primul ajutor, chiar dacă unul din cinci declară că a fost martor la o situație de urgență în care a fost necesară acordarea primului ajutor. Obiectivul cercetării este de a testa nivelul de cunoștințe și comportamentul populației în ceea ce privește acordarea primului ajutor. Studiul arată că doar 17,4% dintre cei chestionați consideră că ar avea cunoștințele necesare pentru a acționa corect, 6,1% fiind cu siguranță convinși de acest lucru, iar 11,3% declarând că probabil ar ști ce au de făcut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Alegerile noastre sunt cele care arată ce suntem cu adevărat, mult mai mult decât abilitățile noastre. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al energiei, premierul Ilie Bolojan, a semnat ordinele pentru un ghid în vederea instalării de contoare inteligente și pentru o schemă care are în vedere creșterea capacităților de stocare, ambele forme de sprijin urmărind să reducă facturile la energie. Potrivit lui Ilie Bolojan, apelul de proiecte pentru contorizare inteligentă are o alocare de 100 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare. Ghidul va fi transmis spre publicare în Monitorul Oficial. Apelul necompetitiv este dedicat celor 4 operatori de distribuție concesionari. Alocarea este egală de maximum 25 de milioane de euro pentru fiecare operator. Efectul va fi facturare pe baza consumului real, reducerea pierderilor și a fraudelor din rețea și instalarea a peste 800.000 de contoare, a scris Ilie Bolojan pe pagina de Facebook. Un raport Eurostat arată că în 2025 durata vieții profesionale a ajuns la 37,5 ani. Țările de jos, Suedia, Danemarca și Estonia au înregistrat cele mai mari durate estimate ale vieții profesionale, depășind 41 de ani, în timp ce România s-a situat la polul opus cu cea mai scăzută durată a vieții profesionale de doar 32,7 ani. Bărbații lucrează în medie 39,5 ani în Uniunea Europeană, în timp ce femeile lucrează 35,4 ani. Din 2016, durata estimată a vieții profesionale în Uniunea Europeană a crescut constant de la 35,2 ani în 2016 la 35,9 ani în 2019. În 7 țări din Uniunea Europeană, durata medie preconizată a vieții profesionale este de 40 de ani sau mai mult, în țările de jos 44 de ani, în Suedia 43, în Danemarca 42,6, în Estonia 41,5, în Irlanda 40,7, în Germania 40,2 și Finlanda 40,1. În schimb, cele mai scurte durate ale vieții profesionale au fost înregistrate în România de 32,7 ani și câteva țări din sudul Europei, inclusiv Italia cu 33 de ani, Bulgaria cu 34, Croația cu 35,1 și Grecia cu 35,3. Vremea va fi mai rece decât normalul climatologic în intervalul 20-27 iulie, după care temperaturile vor crește peste valorile specifice perioadei în mare parte din țară, dar mai ales în regiunile vestice, în timp ce precipitațiile vor fi în general deficitare sau apropiate de normal până la jumătatea lunii august, meteorologice publicate de Administrația Națională de Meteorologie. În săptămâna 20-27 iulie, valorile termice vor fi sub cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, fenomenul fiind mai accentuat în regiunile din sud-est. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în sud-estul țării și deficitar în regiunile vestice, iar în rest se va situa în jurul valorilor normale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este mai bine să fii urât pentru ceea ce ești decât să fii iubit pentru ceea ce nu ești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

despre călătorii. Pământul e o carte, iar cei care nu călătoresc nu citesc decât o singură pagină.

0: un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
1: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia Europeană a remarcat în raportul privind statul de drept că România a înregistrat unele progrese în ceea ce privește asigurarea eficacității sistemului declarațiilor de avere. Platforma EDAI, gestionată de Agenția Națională de Integritate, continuă să fie utilizată pentru simplificarea procesului de completare și depunerea declarațiilor de avere în format digital, care nu mai sunt publicate, a arătat Comisia Europeană în raportul privind statul de drept. În noiembrie 2025, Agenția Națională de Integritate a transmis Ministerului Justiției o amplă propunere legislativă privind integritatea. Proiectul își propune să clarifice ambiguitățile, să armonizeze anumite prevederi și să actualizeze cadrul legal existent, în special în ceea ce privește formatul declarațiilor de avere. În prezent, acesta nu reglementează declararea averii de către soț și copii, domeniu în care regulile au fost declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională prin o decizie menționată în raportul de anul trecut, se menționează în document. Proiectul este în prezent în discuție, iar Ministerul Justiției intenționează să desfășoare consultări suplimentare. Tensiunile din Orientul Mijlociu au scumpit carburanții și în România. Marile lanțuri de benzinării au adăugat cel puțin 10 bani la litrul de motorină, iar unele au majorat și prețul benzinei. Este prima reacție a pieței la creșterea cotațiilor internaționale ale petrolului pe fondul conflictului din Golf. Cele mai mari scumpiri se observă la motorină. Prețul litrului a crescut între 10 și 14 bani. Și benzina s-a scumpit. În cele mai multe stații, litrul costă cu aproximativ 10 bani mai mult decât săptămâna trecută. Scumpirile vin pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au împins în sus cotațiile internaționale ale petrolului. Specialiștii se tem că situația ar putea afecta grav transportul prin Strâmtoarea Ormuz, care este principalul culoar maritim pentru exporturile de petrol din zonă. Iar efectele se văd deja. Înainte de escaladarea conflictului, prin Strâmtoarea Ormuz tranzită o medie peste 100 de nave pe zi, iar acum numărul lor a scăzut sub 10. Copenhaga a fost desemnat cel mai locuibil oraș din lume pentru anul 2026, potrivit celui mai recent index global realizat de Economist Intelligence Unit. Clasamentul a analizat 173 de orașe de pe glob, luând în calcul criterii precum educația, stabilitatea, serviciile medicale, infrastructura și cultura. Capitala Danemarcei se află pentru al doilea an consecutiv pe primul loc în clasamentul celor mai bune orașe pentru trai. Copenhaga a primit punctaj maxim la capitolele stabilitate, infrastructură și educație, iar rezultatele generale au plasat-o înaintea unor orașe importante precum Viena. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă spui adevărul, nu trebuie să-ți amintești nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Conform unui proiect de lege, infracțiunea de mediu poate fi pedepsită cu până la 20 de ani de închisoare. Sancțiunile aplicate pentru infracțiunile de mediu cresc semnificativ, iar în funcție de gravitatea faptei, pedepsele pot ajunge la 20 de ani închisoare, prevede un proiect de lege publicat în Transparența Decizională de Ministerul Mediului. Este pregătit un proiect de lege complet pentru a fi promovat imediat ce România va avea un guvern cu atribuții depline. Este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în materia combaterii criminalității de mediu. Un proiect ambițios pentru a lupta contra mafiilor de mediu. Pentru faptele care distrug ecosisteme, poluează grav apa, aerul sau solul și pun în pericol viața oamenilor, sancțiunile trebuie să fie proporționale cu efectele produse. Poluarea gravă și distrugerea naturii nu pot rămâne afaceri profitabile în care câștigurile sunt mari, iar riscul juridic este nesemnificativ, susține într-un comunicat ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Serviciul Român de Informații recrutează tineri din universități. Sunt disponibile 116 locuri la facultățile din țară. Serviciul Român de Informații educă specialiști în universități de stat. Sunt locuri speciale rezervate pentru ei la facultăți precum informatică sau automatică și calculatoare. Candidații au trecut deja de selecția Academiei Naționale de Informații, care presupune, printre altele, să fie avut note bune la purtare în timpul școlii. Acum vor da examen odată cu ceilalți tineri. Odată admiși, devin studenți militari, adică vor face și instruire militară pe lângă pregătirea universitară. Pentru a fi luați în calcul, doritorii trebuie să aibă cel mult 23 de ani, să fie avut cel puțin media anuală 8 la purtare în liceu, cel puțin 7 la bacalaureat, să nu facă parte din organizații aflate în afara legii, să nu aibă condamnări penale și dacă fac parte dintr-un partid politic, trebuie să renunțe la calitatea de membru după admitere. 1200 de angajați dispar în România în fiecare lună din industria auto, acesta fiind cel mai îngrijorător declin din ultimii ani și cea mai lungă perioadă de contracție a forței de muncă din ultimul deceniu. Industria auto românească a ajuns la acest moment să piardă circa 1200 de angajați în fiecare lună, faza actuală a declinului fiind cea mai îngrijorătoare din ultimii ani. Numărul salariaților din fabricarea autovehiculelor și a componentelor a coborât la finalele lunii aprilie la 132.800 de persoane. Cele mai recente date privind producția de autovehicule din România arată o adâncire a scăderii pe care o înregistrează cele două uzine locale. Există de asemenea un posibil risc de scădere sub pragul de 500.000 de vehicule care fusese depășit în premieră în 2022. Este cel mai redus nivel de după 2012 și confirmă o tendință care nu mai poate fi pusă pe seama unor fluctuații sezoniere, arătând că sectorul se restrânge constant lună de lună de mai bine de 8 ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu merge acolo unde te poate duce calea, merge în schimb acolo unde nu există cale și lasă o urmă. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Personalul autorităților și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii va putea beneficia de o diferențiere a salariilor prin acordarea unui spor de până la 20% din salariul de bază în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acestuia, conform proiectului actualizat al noii legi al salarizării publicat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Totodată, drepturile de natură salarială ale personalului încadrat în autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii sunt stabilite de către ordonatorii de credite cu încadrarea strictă în resursele financiare alocate anual și numărul de posturi stabilit potrivit legii. Constatarea amiabilă nu este posibilă în cazul în care unul dintre cele două vehicule implicate într-un accident nu are poliță RCA valabilă. Formularul de constatare amiabilă poate fi folosit în cazul în care are loc un accident rutier, dar numai în anumite condiții stipulate într-o serie de acte normative. În cazul unui accident rutier, soldat doar cu pagube materiale în care sunt implicate două vehicule, este necesară verificarea valabilității poliției RCA a celuilalt șofer implicat. Aceasta pentru că, în conformitate cu legislația română, utilizarea formularului constatare amiabilă de accident este permisă numai dacă ambele vehicule implicate dețin o asigurare RCA validă în momentul producerii accidentului. Prin urmare, în situația în care unul dintre șoferi nu are asigurare RCA validă, este obligatorie prezentarea la cea mai apropiată unitate de poliție în termen de cel mult 24 de ore de la producerea accidentului pentru întocmirea documentelor de constatare. Nerespectarea acestei obligații poate atrage sancțiuni contravenționale. Restaurantele caută soluții pentru o reducere a costurilor. Unele iau în calcul programul cu siestă și concedieri. Patronii de restaurante caută soluții ca să își eficientizeze costurile într-o perioadă economică dificilă. Își vor adapta meniul în funcție de ce se cere mai des, vor face concedieri dacă este cazul sau, după modelul mediteranean, ar putea închide localul câteva ore după prânz. Scăderea consumului și creșterea costurilor îi determină pe patron să regândească programul de funcționare. Restaurantele au în ultima perioadă tot mai puțin clienți. Conform unui studiu realizat pe 822 de persoane, 50% dintre respondenți au mărturisit că ies mai rar în oraș pentru a lua masa. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu plânge pentru că s-a terminat, ci zâmbește pentru că s-a întâmplat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Radio Reloc.
1: Este ora 2.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
3: Președintele Nicuș Ordan a declarat despre alegerile anticipate că, în opinia sa, reprezintă un subiect neserios și un semn de imaturitate politică, arătând că vorbește în general despre clasa politică. Șeful statului a mai spus că pare o abordare pentru 5% în plus sau minus și este imatură din partea celor care vântură ideea asta. Președintele a declarat că, în opinia sa, este un subiect total neserios. Faptul că o temă evident neserioasă, cum este suspendarea, care trebuie să fie o sancțiune serioasă pentru niște încălcări serioase ale Constituției, este luată de o parte a populației în serios, este un semn al neîncrederii generale față de clasa politică. În felul acesta o percepe. Nicuș Ordan a mai precizat că pentru el, ca persoană, că se va întâmpla asta nu este ceva ce ia în serios. Alegerile anticipate, în opinia sa, reprezintă un semn de imaturitate politică și, din nou, vorbește în general despre clasa politică. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație Sfiru Haret condamnă modul în care guvernul a ales să trateze educația prin proiectul legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cer Parlamentului să corecteze această gravă nedreptate. Sindicaliștii atrag atenția că varianta îmbunătățită a proiectului reprezintă în realitate o nouă ofensă adusă personalului din învățământ, încalcă angajamente asumate de guvern și ignoră obligații prevăzute de legislația în vigoare. În loc să elimine inechitățile și să redea profesiei didactice statutul pe care îl merită, proiectul adâncește discriminările salariale, accentuează lipsa de atractivitate a carierei didactice și condamnă sistemul de învățământ la un declin și mai accentuat, se arată într-un comunicat al sindicatelor. Ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat că, începând de săptămâna viitoare, vor fi trimise două echipamente suplimentare de la Administrația Națională a Apelor Române pentru a lua algele, inclusiv din apă, nu doar de pe plajă, ea precizând că a urmărit filmările de pe plajă și Administrația Bazinală Dobrogea Litoral în fiecare seară curăță algele, dar este un fenomen care se întâmplă constant. Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat despre subiectul algelor de pe litoral că a fost adus în atenție de foarte mulți oameni care au venit să se bucure de turismul din România și că îi interesează cum se rezolvă această situație. Diana Buzoianu a mai spus că a cerut deja filmări de pe fiecare din plajele afectate de alge să vadă în fiecare seară cum arată plajele respective. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să trăiești o viață fericită, leagă-o de un scop, nu de oameni sau lucruri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Raportul Comisiei Europene prezintă o evaluare obiectivă a respectării valorilor și principiilor statului de drept și cuprinde de o manieră echilibrată atât aspectele pozitive și progresele înregistrate de România, cât și aspectele sensibile și domeniile în care sunt încă necesare acțiuni ulterioare, a transmis Ministerul Justiției. La sfârșitul săptămânii trecute a fost publicat raportul privind statul de drept, ediția 2026, care include capitolul consacrat situației statului de drept din România. Ministerul Justiției a susținut instituirea unui mecanism general de monitorizare bazat pe aceleași standarde pentru toate statele membre ale Uniunii Europene încă de la prima formulare a unei astfel de propuneri la orizontul anilor 2010. Reprezentanții Ministerului Justiției subliniază faptul că recomandarea din anii anteriori privind introducerea de norme legislative pentru reglementarea activităților de lobby a fost eliminată, fiind considerată îndeplinită de către Comisia Europeană. De asemenea, sunt menționate progrese în asigurarea eficacității sistemului declarațiilor de avere. Raportul subliniază faptul că legile justiției au continuat să fie puse în aplicare și au contribuit la îmbunătățirea cadrului legislativ privind independența și funcționarea sistemului judiciar. Federația Solidaritatea Sanitară din România susține că proiectul legii salarizării publicat de Ministerul Muncii, deși preia o parte dintre solicitările anterioare ale federației, menține prevederi care conduc la diminuarea drepturilor salariale ale unei părți importante a personalului. Spre deosebire de versiunile anterioare, forma actuală preia o parte dintre solicitări ca rezultat direct al negocierilor, și anume corecția unei serii de coeficienți de ierarhizare, sporul de tură revine la 15%, garda la domiciliu revine la 40% din tariful orar, se instituie 3 categorii de gărzi corelate cu prevederile în vigoare, iar tariful pentru munca în zilele libere crește de la 10 la 30%. Corecție departe de a fi suficientă. Aceste corecții confirmă calculele federației și demonstrează că dialogul poate produce rezultate utile pentru ambele părți, se arată într-un comunicat al Federației Solidaritatea Sanitară din România. În cadrul programului RABLA 2026 pentru persoanele fizice nu se vor putea cere bani pentru mașini pe motorină, iar vânzarea celor cumpărate prin program va fi interzisă timp de 18 luni. Programul RABLA 2026 pentru persoane fizice va fi lansat luni și se va desfășura după aceleași reguli ca ediția din toamna trecută. Astfel, se va păstra interdicția de a finanța achiziția de autovehicule cu motoare diesel și interdicția de înstrăinare a celor cumpărate cu bani de la stat timp de un an și jumătate. Programul RABLA Auto 2026 pentru persoane fizice va demara în data de 20 iulie la ora 10 și pentru a nu întârzia lansarea lui, regula propusă pentru acest an, și anume cea legată de originea europeană a mașinilor care vor putea fi cumpărate prin program, a fost amânată și se va aplica, potrivit Ministerului Mediului, de anul viitor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Țineți mereu fața spre soare și umbrele vor cădea în urma ta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.